قومه کردان زالما لغت چیکرینه د لغت اوان ده ناوی کشتن امر کردا پاقشی او تر به می به هرجی تم بست گلی چم اونوار لسرت نوالا قصابا لدرسم جمع منظر قلية زيلا نوالا قطة شهوشة قلة شكوفجا وحلبجا هي خدي ادم بسلو

سودا یه دینی رو بینی توز که مثل ما قاشوشتی تان به نما توز که قرگا گی بردام در دولان و افا چه ما هی بیمنا دا خودی توز که کالا میره که حفتی سالی سود درانا دران ده بیمده نما هی بیمنا دا خودی توز که بیس بی که بوشینی بردام سر با ملان و ده رما هی بیمنا دا خودی توز که کالا میره که

0: yeniden iletimdir.
1: www.bambilet.com.tr/slavoglav/despedige
2: پیجانو، گندینو، باجارینو، دانست به پشت خواهی، لسر تاشته، نو عربی، چه لسر کار بی، چه نو بستان، لباجر بی آنجی گندان، دم دمانه جی از سبهیه، بنگ رادیو ادکه میوانه، میوانه برنامه یا سلاو و گلاو، که دنگ و رنگی جواکیه، به کلجان به داخاز و هیوین و، به اینج روژین هفته یه، تاشته یا رحی درونی خواه، به برنامه یا سلاو و گلاو، درباز بکن،

34 780 74 24 24 ساعت وکیلی هم دکارم پیم خواه گوتن نیرین فلسفه شیرت رخنه بیرانین بیرکرن دنگ ستران گوتن همه چه یا هم دکارن جمعه بشین هم دکارن به پار را بکن البته هر چه که جمعه کارم پار را بکن دورانه بشین یعنی تجمعه را گوتی والحاصل بری بان تشانه هم بچن پیما اشقا پیم گلات نشاندن بری که هم بچن پیمه بخونه ستران حت ستران که هم چه ستران گدار کن جوی ستران گلا گلا کس کم روشن بکن کرم کن شیرین همه گدار بکن گدارین هیچم

هني سلام اكو هات ايش تيلي لي لي لي لي لي موسيقى اخوك بدربك سلام روش باش احمد روش باش مهدي روش باش رعا روش باش موش سمسرة رنك سلام اكو لا جبو اورمي محمد بوكان سنم مريبان ساقز كرمانشا ایلام کرکوکا رنگین هبلر دوگ زخو آمود کوبان قامش و سر کانیه هر جی که هر کردگ نامه گودار که سلام و حس کرین گرم دنا بخو بستان و گرستانشه وره هوید کم کم باشن هوید که انشیان هر تم به دلی دابه گشتایی دلالی پیم جمعرات نشانده هم دوچن پیم میوه یکو یکو بخوینن پیم آتیه شانده نویسند یا روش باش دنگی واراتی من روش باش هوالین هیجان بخیراتن جوش مالا من هون هر هبن سلاو گلا وای سلسری من سر چاوی من هوالا هبیدار نوسا هبیدار اش خوش مردین رنگین پای مگدن اتیا شاندن سلسری من هوالا هبیدار پای مگدن اتیا شاندن نیستند یز روکن جامد سرنگ دخازم جبو هوالا خواه آیفر کو امنها دریده او دشن سر کار خواه سلسری من سر چاوی من هوالا روکن چاوی مرون پشت سارا کیت پیام جمعر اشان هم گلا گلا کی کیف خواهش من شمن کیف خواهشتر فیفیه یعنی گلا کی کیف خواهشتر دبی تقز امیسترانه کی پار و بکن هما گلا گلا کی تایی بطا جبو روکن او آیفر هل بد روکن گویدیه کو جگرم خواست رنگ بلا جه تارم ممه دو بابا امی کیف خواهشتر بن سرسره مسر جاو من ریاوه وکری و رونی به سلاو و گلاو حس کرن درنا بخو بستان و گلستان جواره بله گودانشو پیم اگدون اتیه شانده نویسان دیه سلاو و گلاو از هیدر جه سمسوره سرکیفتن دخازم جواره وی سرسره مسر جاو من سلاو من جه آمده حیا سمسوره رنگین سلاو دنا بخو بستان و گلستان جواره وره یعنی سمسور گرینگه دمک که سمسور پیام زیده جمعراتی نفتشن گلا گلا کی پیروزم سلاو خواهدشنش بو هر کسی کنال سمسور من گهدارد که

0: Ben Mehmet Diyaş Şandırım İnsan Diyar Roş Baş İroçı Mahama Vosa Dükkani Cümerez Beşe Ermişi Bir Kenen Kuşları Derani Ken Dibeşen Jiberi Da Gotne Ken Dermani Her Derdeki Yani Hindi Dikarın Bikenin İş Okulu Dert Keser Meser Hamu Deymeni Ve Jihabin Yeherin Yani Halbetna Den Bikenan Aça Velhasıl Kenem canım rüv dikene yani ya mücer eve bu fona müzika berlime de hatır eret tır eret tır eret tır eret tır eret mücer go tili li li li li li nişke fifi deng de diye tili li ya men ma orta da jiber ve yani ben gülüm serisi be khara bak em her tem dikene yani fifi ne ha dikene mesela hani ha ha ha onun için bir kenen kodlar nişke ken gel aki khaşa gel aki veşo zaf veşo ken bir kenen her tem seslerim sen çalıyorum سیو دو چهار ساده هشت و نه هفته و چهار بیست و چهار بیست و چهار ساعت و کلیان چند تر محمد و گهدارت کنن ود گرن گوشتری دلالی اره پیم خوند کارم بشینن گوتن شیرت فلسفه رخمه ها جوند کارم بکن از بری کام چه سران گوده بکن دو تشنگر اگه عجیبه یعنی هنگ کس نه دنگی من دبیز نفرتش من پیدا کن از دارمش بری کو دین دیگه اج نگوه مده بیزن کو اوقاس سرس بد اوقاس داخل اوقاس که قیر اخیر قیش اخیش ادیم رو نفرتش پیدا کن جرا بیشن برای که من هیدی هیدی زده گاز نده هیدی دی باخوا مجیم گو تمام امه لگور وان بچم پیش ایدی هم حاطم مگویم برمی دست ببی که مدی نا بشخوا یعنی انرژی کلجان دست میدانی نه یعنی دست ویده یک گهدار اینجا دم اون پیما دشینین ام لبر کیف خوش و انرژی که من بخواشتر دو بر من بخواش من نزمه چی گو ام هرن گهدار بکن گهدار اینجا تارا محمد دوار رو کنش با آیفر خاصی بود کرم کن گهدار بکن
1: Bir Mehmet hene.

برای گذارین چه از همان ها در لبونه که دخوازم این بس فرانسا یکی مگو باران باریه نه فرانسا به براسی نرویج رو نو شاش گرده بود یعنی به شاشتی مگو یعنی فرانسا دو بجن روشا گره که خراب ایجی آگر دوباره یعنی لهر داری آگر چل هزار کسی جیه که کم کنه بینه جیه کردن براسا شواد گره که نفاشه خواهی ویج خواه به طبیت دوان روشن که گره گره که گرمه خواهم خاطب این گوتار این هیچه فهم جمعه رایتی شانده نویسند یک که روش باش سراو و حسکرین اشترکی که سراو و گلاو جرحای رنگین سراو و حرمت همزه وایس سری مکی کم ز سرچاب من سلام گلاب اشتری چی به میدون اتیا شاندن میسند یه روش باش که کوی رو روش بینه که چمن دلیل آیا او پیروز و پیروز و تو هزار سالی بی دلیلا ام گرگش تا حز کن سرنگ جو روش داد خازم دم باش روش بنا تا پیروز و روش بنا تا روش بنا تا روش بنا تا پیروز و دلیل آیا هیچم هزار جارا پیروز کن روش بنا تا میبید کن کو سالکی کی خوش تبدا حس کردم بکن بکیف خواهشی دیگر مالبا تا خواهد هبه یعنی دایی که گرینگه گو داری میشه والله بجن باف پشتری دایی که هرتشتا براستی شی وایه پیروز به دیل جان هزار سالی ببی هزار گلکه حتی صادی تبی چی باشه یعنی ادی برا دورم رو زلیل نبهد اینه کیتنا جیان داد یعنی هشتی و پینجی نخرابم سستر مصر جاویم دو هر هبی دلیلا دیسا روش منه ده پیروز با ام هر سرنگش بود دیل پار را بکن همه ام نها ده بشن سرنگ روش خواسته با ام اش بود دیل خواستنش بکن روش منه بیم چند گهدار بکن بعد گرد

دانش پیمات یا شانده نیستند یا سلاو و گلاو که که از جموشه سلاو میخواد دشنی میشه همون گهداران را امده چند سرکار از هفستر خواست رنگ که دخوازن دن باش هر روز پیم اگدانت یا شانده نیستند یا روش باش که که از دریا از ازمیر و گهدار دکیم سلاو میخواد جوالا اترا دشنی من سرکفتن و ایستسر من سرچاوه من گهدار نیجام او پیمه کوادی شانده دبی که از هفستر خوا امده چند سرکار ام به هر دکا پیروز کن اون هر هب یعنی بری کن بچن امی تایبه ستانه که به جوش وره بار و بکن بلان کمه کلجان و انرژی بچن سرکار اره پش ویش خامن دشن رکنام پش رکنام امی وگرن امی چن سپان خلات گهدار کن چاری یاری یاری یار چاری یاری یار نینه وره وره وره وره وره وره وره کزی زر کرم کن گهدار بکن گهدار نیجان

در اینجا تشک قبل میه کو مثلا وکی نخواشی یک براسی کتی نو گل داد بهشون موز نخواشی موزه دو دیگ دو هوری دشت تلفون کردن گوتن هن موز هاتین نو بازار مازار داد دما دخون نخواش کبن گل یعنی یک جوان از بما میشی خار اش نخواش کتی مر حسر های وجه به هبه یعنی بهشون نه اورجینالن نه ارگانیکن نظام به چیت بزر خورده که چیت کن دن گل او دخون یعنی های وجه هبه تای بر رنگی من کیمه که وکری زیده بر چاول مرود بشه واو چه خاصی خوشی کن چه خاصی بده بن لی مخابن اره عرف دیفی بشه مثلا روز یکی دبیت وکی جله او دما توی جله دخوی ادی دبه با خوبستان گلستان ریاتت که ایتا نخوش خوانه مگه از ویش ببشم که های وجه به هبه اصلا نخون موزا نخون موز چیه الان سر از زبش زبش شاشی میرونه کاره بخو زبشی خودش رازی ادی او قص درزی مرزی و هورمون مرمون علی دخن یعنی او جنای تخارن یعنی گندورا بخون گندور جی مثلا نیوه حتی نیوه نمات نیوه جد که نیوه شرینه یادم او جنای تخارن هرمی جی تاما برین نمایه تپخ پتخ پتخ پتخ گندور هم ده بیجن نبیجن نبیجن نبیجن گندور فیفی پتخ پتخ دویجه پتخه هم دو بشنه گندور گندوریش دید خوی گدار نیجا یعنی تام تاما برش نمایم یعنی بسا میوه ده ناکم که هیچ تامک نافده چنینه یعنی براسته ها یعنی نظام مجار چیه ده کو داته چه بود چه ریحات مینک بدم مثلا دمان اون سردان روش را تدکن میوه بداره براسته تو حس که تو میوه ده خوی هر میوه یک تامکی جدا و تایبت جو خوره هیه یعنی میوه اورجینال تو دخوی لور ادی همو بیه خزر خزر از کوچرم درمان مرمان و تشمشتی با برای اصلا دربازی بس بده هزار ایش مد در کتن نبیجن چما او ایش هل کوهات های وش به هبه هندی اون تکانه لگوندا هرن تشمشتا بخواه بچینم بخواه بخونوشی جام بکن اما اصلا که گوتار دکن اره اما چن مکایل مکایل بلبل مکایل اصلا ها مکایل بلبل هات بیرام گوتار اینجا یک جه پاسپورت زمان کردی ال هاتن تشت داخل یعنی یک دان داخل یعنی یک گلک کی باش بو یعنی گلک گلک بارم کشان هر بات مکایل بلبل ندام او ناف چی بو یا من بیر کر من ناف بیر کر براستی هاتن تشت گلک گلک کی خوش گوتن باهوز بارم بو از بارم اره باهوز بارم بو تشت یا وقفا مزر پوتام یا تشه گلگ گلگ کی خواهش بود گود که لباکور والیت جه سادی نوت و نه کرده من خوانده و نویسانده به زمان خواه نزانن بقاسی که ادزانم دو را پینج آن که ده هزاری جی خواندوان این کردی هنه که لگوری 30 میلیون کرده حساب گی لور یعنی اونا که یک سادم جی یعنی چه یعنی کردی فری اره نظام چه ما بحثا میکای بلبل که جبه که گره که هست کن بارمش بر بیه بسرا بخواستین جبه همون خبات کنیم وقفا مزر پتام یه همچنین سران که گهدار کن جبه میکایل اصلا هم ود گرن گوشاری دلالی

0: Godanê ji silava hezkirinek din ji ver evîd kem ku baş bin peyam ji me re hatine şandin. Nivîsandiye ku roj baş, silavo gulav, silav ji bo hemû xebatkarên veng radyoyê hûn her hebin. Wey seserê me ser çavê min peyamek din hatiye şandin nivîsandiye silavo gulav hezkirin di nav bax û bostan û gulistana ji te re Keko Fîfî û hemû guhdarên برنامه سلاو و گلاو و خبرکاریم ونگ رادیوی سرسره مسر چاوی من پیام اگدن آتیه شانده نویسن در روش باش از آنتالیا و گهدار دکم ناوی من ارهنه سلاو این خواه ارهانه لیبورین سلاو این خواه جا آمده و همو والیت را دشینم ستان اگد خازم سپاس سرسره مسر چاوی من گهدار اینجا دنگ یک جمعه راحتی شاندن هم هر نوی دنگی گهدار بکن هم ودگرن هوش کارم پیام خواه بشین زو بشین اینا جبه که برنامه نهان دا دقیقه دورا نبیجن چما جبه که ها دوش پیام جمعه راحت درنگ ها تشاندن ادی برنامه قدیه ها بوش کارم خواه اگر مو کارن که من زودتر بشین کرم که هم دنگی گهدار بکن ودگرن
1: روز باش سلام و گلاب روز باش جارا کدی مجارا تل سر چیه نزانم لیتا پرقال زمان دکیه زمان زمان دایی که اب زمان خود دایی مرانه اب زمان خود دایی مرانه گره مری دگش نکه گره مریش بیروا نکه وی زمانی یعنی هر تشتی خود که مرا ده مری دگش که گناه که پر مزنه جبر شنها پوره مصفی بو از اختیار رو پوره مصفی ببه از پوره خورش بگم والا گناه که مزنه خود دایی منه اب زمان ها جی عینیه نا زمان جی خود دایی مرانه گره مری دگش نکه تو دگش کری جی زمان خوش بیروا نکه زمان دایی که

راستی جی بخم نورم شه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمانی کردی هر تم زمانی خو خودی در کبن ایرو هست تو سبه چه نیو از جوی پیوه زازاکی گلا که هست کم ایرو هست تو سبه چه نیو یعنی بینه کن هر تم بکردی باخون بکردی جیان بکن بکردی بشتاقن قصه بکن قصه بکن یعنی بلا جیان گشتی بکردی به شهری هری پیروزه او بینه کم زارو کن خوره کردی باخون ویدیو ایک جمعه راتی شاندن مالباتی می گهدارد کن به زارو کن را کیف کیف آنه سر سر مسر جاوه من ایجا گودان انجام هیدی دید گشن داوی برنامه خواه ویدیو ایک جمعه راتی شاندن یعنی رادیو امرو کارون به ویدیو پاروه بکن یعنی خواهدی وکی دنگ هات باشاندن ویدیو ایک شاندی اجمره زارو جی کلک کوینه عربی دانه او به روش باش و انگ رادیو و اکی آخفتن اینک شیرین و خواهش شکیتن خواهدی وکی دنگ که با کمک کاری با دنگ بشینن نمیخواه برمه که ویدیو یه امسلا بخواه دشینه جبو زارو کن دلال کنها دنا به عربی دانه چه خواست خواهشی که اینجی هون هر هبن و هر بجین ایجا گودان اینجا میگشن داویه برنامه سلاو و گلاب مالا و هزار جار آوا بای کوه من گودار کر او ویدیو کو هاتی شاندن صبح مره دنگ بشین دنگی خواه قید کن بشین هون هر هبن هم گشن داویه برنامه سلاو و گلاب و گودار اینه هیجا حیا سلاو و گلاب اکت هلبه سرانه بیتو جان آماده اول ترگود خواسته بشه فرانسا همه تقس و سانیش وره پار و بکن هم گشن داوی برنامه سلاو و گلاو حیا سلاو و گلاو اکدن بمینندنه و سلاو و گلاوانده

0: رادیو وی
1: خو همو هنرمند نمر یک وسترال ما قفص سینگ خود پرست
2: حسنی باوی عادل
3: وشفه چلبی
2: عمراد کنی
4: حسین و خطرکی عمری
1: خوشبو همو هنرمند نمر یک خدمت هنر وسترال ما کرد

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی.

کرد دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.